لرزان ینگل دنبق آوازی یورک نل لرزیگ سالاتی شنگلویزی کتی اونون اغلا امریکی دا باقشقا وپادارلق کرستن مدی لیان من سان تویقسز یاشنگلاغ وپادارلق یتوزیشن ساخلاشقا بومایدغالقنی ساخلاشنن اپسوسلقا آیلندغالقنی اسقلدی اونون دادسقا کپرک همرا بوغس کلدی ایلگر او هواغا ترقالغان بستن اونون هیدنی پرایدی آزر ماشینلارنن شاقون سورنلری بیسیلب کوشلارنن سایرغان آوازغا آلماشقان ایدی لیان من سان دادسنی ایلب دریا قرغیغا بیریب کوشلارنی سولوق یرنی تاماش قلدی Tatısı güllerini kuşlarını görüşken bırak idi. Lianmenzan'ın hapsi tügep ketken bulup, Muşu yeşida tatısının boğalıkıdan kıvvetli memnun bulattı. Adem kanaat kılıp, bakıtını kadirligendila, ondan bakıtki yerişe aleydu.